Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-aqad wa tanfaliju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-waghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahatin wa nafasin bi anli kulli ma'lumin lak. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك.